0: ཨ་མ་བལ་ལ་ཏེ་ཏོ་པ་ཏེ་མན་དི་གཟ་བལ་ལ་ཏོ་ཀོ་ནོ་རང་གཏོ་ཀོ་ནམ་དེན་རང་གཏོ་པ་ཏེ་ལ་ཡ་ཤིན་ཅང་ཛེ་མ་ཡིན་ཟན་རེ་གུ་ཁེ་གོ་ཡ་ཤིན་ན་རང་གཏོ་པ་མ་ཡིན་ན་རང་གཟི་རང་གཏོ་པ་མི་གཟ་གུ་ནོ་རེ་དེ་ཡ་གང་ཨ་ཏེན་གཟོ་ནོ་རེ་ཨ་རང་གཏོ་པ་ཏེ་ལ་ཡ་ཤིན་ཅང་ཛེ་མ་ཡིན་ཟན་རེ་དེ་ཀོ་མི་ཨུ་མ sōsōrō diwūnu tīrō, ngā ngīwū sōsōrō diwūnu. Kūmi wūmā dāpā, dāzhā chī gātāngā diwūni. Shibbā rā tō dāng, dī jāmbūnda shūngu chārā dāna dāpā dā hichū tsikhā dā wukukā, āñī tō dā wukukā. Tī nāngā sāmu wū tsikhā dā jūrā, tsikhā nā shā tsikhā diwukā. Chūng tā kuwā lēnyū kāmu tōng dīrē. Pāyī chūkṣē lā, nāvī chāng ngō dī jī. Nī kō, nī rā wukā, nī kū nā nā, chī dō wukā, hī chē pē tī, lī chāng bē sō dī. Nī kā dāshā chē chā, o chāng dāshā shū nā wukā. Dāshā shū nā yō pī, wumī kūmā dā dā jī rā. Wumī kūmā dā dā. Dāshā shū kā rā, lī chāng bē nū chāng rā. Dāshā rā shū nā wukā, chē chā. Hī chē pē tī dā kū nū kāngā nā ngā. Ngā chār kā dhū nā rā, kā wumā nā dhī yu nā rā. Tī nā dhā, tā wā wumī kūmā dhā pā dhā, kūmā chikhā dhā chū lūk sū nā rā nā. O lī hī chār pā dhā, lī chā chā mbā yu nō, kūmā gā chār tī tā, wumā lā jor jū tē dhī tō nō, tika kuwa lēng gu nā rā. Dī tika kuwa mā lōng nā, yā, āyagrā jī nā chik nō gu kuwa lōng nā, lā mā kuwa kōl gā wīn jū nā rā. Kuwa dhā, āyagrā jī nā chik nō gu kuwa lōng nā, kuwa kōl gā wīn jū wā. Tī tāng tsōng yī pāwī chūkṣē lā, nāvī chāng ngō dhī nā, nāvī chāng chūkṣē kī dhī nō tī tī yī. Chāng gā dāshā shū nā wukā, dāshā rā shū nā wukā, dāshā tā shū nā wukā. Mī yī tō pā pā lā, hī chāng bā dhī nō, sāng jī lā, mā gā tā lē tō tā, lā gā rā tō kī dhī nō tī tī yī. Rūk pī shī tū lā, rūng yī chāng tsō dhī, rūk wā gā shī tū gu nō, kī tsō wā gā. Kendra, rungwa gara tsuu kada no tido khuttari, nda tawe na uumi kuma dapa zi. Tantro ta ton dapa zi wun, ton dapa zi, tin dinang na meka. Diga ton dapa hui jor ta damudhiri, nda tangma jiga dantsi ton shi ni na, ton yi ni na, tiga kate ta nga shenza songe, shenza ga shenza ne kada zi ta adita ga akiz kata ngandza saka. Uzo, hui jo nda ta, hui jo ga nga, hui jo ala na ma chiwa zi re zi gu ka. Kang ra zi na, kang ga tiji liwa qinbi ayang, ka sun kongpong chukchang kachi la, sun zi la ma rin cha tawi ka zi gu ka. Ni tamu shen do a, kang ga tiji zi, ka nga zi kang ka ku ka, kang ga tiji liwa qinbi ayang, kang ga tiji liwa qinbi ayang, ka sun, kōngpāng chōchāng kāshī gā lādhū, nī gā chāngdhānda rīyā. Kāsam kōngpāng chōchāng kāshī gā lādhī, sōnzā lāmā rīn chāng tāwī kādhī. Nī gā chāngdhānda tā, adhapā lā jīg nū khuī ālā nā mā chāvā dhī rī rī tā, adhītā gā gīshī tī gā tā ngā tā sōnggā yā. Tī dhukhu tī tā ngā ngī mā jīt, mā jīt lā tā, tuwa kuli yung yi dhe. Di dhiga tawun tsinda dhe minyan kumu, to na yung chi dhugu kati yi kachir, ta ringa majila sana zung yi dhe tuun tiri. Di ala na me pari sardunga jintan chira dhe na, jangda kanga niwa chidhi sungu ka dhe na, tsin dhe tong, tsin shimi, dopi ton tamche, adilo dhe, dripar masa, tamunga ngidru tamche chao adilo dhe dhaka, Ti pāshikwa tōrā, khintu kāwā kāsum kōmpāra kāshikā tāi gādhu nō. Tā kūngu tsukhtani gātā dhītā nā rīyā kūwādhā. Ndatāng shimīn dōtō tāñchān rāpā tāng, thamunga ngītā tāñchān rāpā tāni gā dhītā nā rīyā. Hāmu wā dhītā nā kāmu wā jōtā nā rā. Kāsum kōmpāng chukhtā kāshikālā, ndī kāshikā gu nō, Kachi kachi la jikhi chi chenga kachi ka kuwa jenji ma, shaduk chi kachi ri, shaduk chi kachi ri, tsi chi ka kuji ri. Tsi chi ka kusungu kumpa tete ka lama rin chan, tawa kaga tsi chi ka tagad no. 哦，但你的，你村里有叫拉米出发的那有，古话的村的有叫拉米出发的那有。呀，村这么多哟，那刚刚那村的永久，特长路在黑人人前村个，人家根据公路，人家等于给他把客车上啊，马牌那个路带在那的，地那那客车个一人不切，十三个车路那里呀。 想上的那扎啦，阿江当麻将真几的呢？研究几人不几个吃的送的呢？各送的么？想上的那的，柴米用力啦，阿江当麻将得满真几的，都当地的跟拉乡吃的，这边年了人把油门塞，年边养些小蛇龙啦，阿你是得真的那忙的，如果跟着没等接入些。 宋哥，侬话在话，俺才没得些弄人家干的呀。对那没这个嘛，也不想得，同你后边吃的下班呢，他妈跟你地位悄悄等着的，等着送的。你知道，你些公路吞比肩都没吞比肩，人家不想个蹲着，俺这个蹲着，谁没蹲着，弄吃的人，你到你到过了呢？对那没这个嘛，也不想得呢，干嘛不想见这人呢？ 去看看不想见着那他们都等，何况是叫龙文在那个他们都等，或者去这跟在那个他们地震，俺们这南面这个地拉做花个他们地震不？地能那，他要等太极前边差了这边年龄就人吧，送个买个，买那个这个，他们的吃的人呐，是那你给他们个人的，人家俺们这边提那他们是干等等的。 这都获得一人不缺个，都当地等个，今年的他们都五个，他们只说多了，盘山把东北的小学了，上走路呢，趁几个高个大起来呢，他们跟地当他们那这个那啊，这个就是那他，从一军队的，就是他们人，对那地送地样他们人，对那地当把样他们人，有那他囤积过个的，但吃了呢。 俺们这个弄一那就过，跟几个弄呢？他说他太极级别，啥了就比年龄家人吧，二十还有过年送给的那里，龙哥过年嘛送的，二十岁过年送给的。对的，我的俺不想得吃个瓜嘞，那俺不想得瓜马路，特长路大个了，这个瓜马路是瓜的，俺不想个瓜马路的，马路那他，人家跟些个弄那他，这个是啥子？我估摸。
1: 那过去的人呐，就，他会说这龙个，个他们都在那什么，他们都你甚至他都，可他回家忙的，是过个子，回家忙啊，这个他都那活动他少年那还过个，少年那还过这个他三茶个多个，他们知道罗拉盘下把东北的少少了少少了，悄悄地在那些东大不中了，哦，十六个完成大的用一个基地的那个。 这个地上的三茶又多个在十等的，哎呀，老百姓那些我那也看得出，他十个能人，我都长成个那么夸张呀，我他妈的三个十个人，你看你这种地上哪几个多能人？要可个啥子多个地上的还能人？要几个多能人？唐僧八毛他，就你地弄的了，就是三等三比，啊，那更多呢就俺个人俺用俺当俺当我人家做白银。 现在水母呢？俺的水母嘛，俺的炖起不得叫去马西个，叫他冻着呢。这里啥子个？一个自己的呢，自己的呢？他没得那个，他就他一个个的那里啊，老快小龙啊，个的呢，个的他老快小龙还等着。还有他肯定个做白呢，做白了他，二十块个老快小龙俺等着了。到我一个这个长的，年纪的长的年纪的，他没得那个他就个。
0: 哦，你看到你你等一下，他和小龙哥看不出什么的呀？看不出什么？他和小龙哥呀，你三姐你可没等着让你摸个么？他马上三姐，三姐可等着给娃子妈惹的，他长安那哪行等着的呀？长安那哪行？他长安的汤送了，他可三姐的东西呢？马上三姐，三姐就等送三八的客人去了。长安的汤忙活呢，可三姐东西没了。
1: 그때때는
0: 这我爸他妈给他一起那人，具体的，送到了我爸他妈下下更加严重了。一块一块送给他，恰恰送给他，那他妈这他妈吃的，这个带村子那他妈个货物得得的，他妈个油得得的，货物得得的，干的没把得得的，那他妈个他妈个那那。
1: 他妈个能拿台湾的台阶级别就别杀了，有那个年龄人吧，都跟没个什么，这都是个人，人给我去他妈的，现在嘛人，个个的蚯蚓、蚂蚁的个那，呃，好嘛，真不没用过那个没钱得的，我的用过那里没钱的个那，多么的个过过那的，你这两边用个什么啊？送这个送那点吧，这的一起有个的，原来，而且他妈个能拿年龄没个的，慢慢过个。
0: 打扮一个路人，慢慢过路人家的干完的，是不是呀？成都那个农村的，过啊，乡村的那财迷用那个啦，用当地茶碗起身，哎呀，个生给，得拉出个过个的，麻将的，他开完一路，多点把一路，他妈麻将那个开完第二个过个的，他讲了，关键把的，哎呀，麻将的，他妈真看见嘛，第二个在村子那，他妈怎么？
1: 这做劳动个待遇个他，俺个说那哈个的他，马过年了那人么子的呀？这个他他妈没劲了，讲他妈讲他妈这几个的，都当都他妈多的啊！啊，地震的他妈地震着，一大月他就生到台湾养了个单据日的，啊都不听他妈地震着的，都当地震跟那乡亲的，周边年了人把有么事的，第三个不是人的出来呀？
0: 前面人家说这龙了，俺是这孙子那毛的主要跟着没等着了的，要他看送了也可以去求那人，一求就他妈的那年来买个的送了，第三把的他吃这个三把的，俺娃个三把的，没他妈个三把的，真的，那样我说，俺长得没特别吃见个回绝了，他俺那嘛吃完的了啊，行，回没个回绝的人的。 这周盘子的巴东，公屋的巴东，俺们马氏边的巴，这就还切个大龙屋住进来，一啥吃都够呢，给那一个，俺们等到南庄县，俺们把南巴拉几个走个，我他那这个那那这个嫩，俺南巴拉几个巴，这南巴拉几个吃了羊杂的，讲人家买个羊杂几个，第七个人呢，牛脑个，羊杂的牛脑个。
1: 哦呀，啊，回来呢，我就阿拉还比几年，啊，地震，羊呢，生这个西格拉还不下的，过个的，啊，地震，羊呢，生这个西格拉还不下的，那个羊呢，是为羊的，啊，南巴个端着，我啥拿这个拿这个呢？人工的鼓励是，羊呢，三八是。 哦，那个你学过呢？学过你个哪里？但是难过呢的呀。俺这三八姐姐学通知，三八啥？等下学通知，我这都会得了。可个，咱就是不能得念的嘛。但是学个你个哪等的了？三八啥？等下他学通知，懂不个？等嘛，初二干个么？初二干那学的啥嘛？他妈几个过学过呢的？学破话，跟我他妈几个过学过呢的？啥事儿路呢？
0: 门口那都等养那吃些肉的，那你个那刚就是那个羊杂大的，你讲啊南巴的这人，几个多啊你能等的嘞，几个多啊几个的呢，一个当中的人，门口到吃些，咱把到过来，地渣当什么的，那么你，南巴些送东的，我带个你讲啊南巴那几个的。
1: 你话接完了就是，我啥干他干呀？他家啥子接完了就是，接完工农的书该签证准备端着，接他都该签证准备了。你话在八样子就是接完样子就是，跟着那样样的工农，样的样的工农，样当样的工农，样样的工农，趁着干，他就弄起来那，卡工了就给，卡工了就。 都当生个，中国那里的人家没这个，当生个中国那里的人家没这个，干生个哪能红过个？干生个哪能存在红过个？或者是呢，家是啥样住的，生着啥样个的，或者生着啥个？ ᱥᱟᱜᱟᱛᱤ ᱫᱚᱡᱮ ᱛᱚ ᱥᱩᱱᱪᱟ ᱥᱟᱭᱟ ᱜᱟᱫᱤ ᱛᱮᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱪᱷᱤ